Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine će se pridružiti u ponedjeljak 31. augusta regionalnoj

gradu Bosanska grupa za period od 26. augusta od 7 sati do 27. augusta do 7 sati. Policijska stanica Bosanska grupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela.

Naravno, apelujemo na vozače da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate rizična preticanja i da držite odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, naravno pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Također mi molimo ovim putem i ostale učesnike u saobraćaju da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put.

Posvetit ćemo se još kratko informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezano za narednih 7 dana. Ono što svakako navode jeste da četvrtak i petak donose temperature do 35 do 36 stepeni Celzijusa, sunčano vrijeme.

0: Yeah.
1: I miss you.
0: It's Barbie and it's Kim Petras. I've been trying to give it to you all night. 9 sati i 11 minuta, poštovani slušaoci, još jednom vas podsjećamo da policijska stanica Bosanska Krupa obavještava učesnike u saobraćaju da će se danas izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u dva termina. Prvi termin od 8 do 10 sati.

0: Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

U 14 sati, a ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jeste da je i za sutra također izdato žuto upozorenje za visoku temperaturu. Temperatura će se kretati negdje do 36 stepeni Celsijusa, a početak upozorenja je u 8 sati, a kraj upozorenja u 16 sati.

Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz dame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavnebrdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne.

0: predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz dame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Na Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 1992-1995. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.